Poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda, evo uz odabrane melodije počinjemo novo druženje. 7 sati i 10 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Vrijeme da se probudite i svoje radioprijemnike podesite na frekvencije 101,5 ili 91,1. Novi dan pred nama, ponedjeljak je 20. juli. Trenutno onako lijepo prijatno u gradu na Drini, da provjerimo negdje oko 18 stepeni, malo osvježenja, odnosu na protekle dane kada je bilo dosta toplije. Dakle, novi dan pred nama, a mi vas pozivamo da budete dio našeg društva, da nam ukažete povjerenje. Zajedno smo do 19 sati. Ja sam Adis, reže kolegica Aldina. Dakle, lijepo prijatno, tokom dana uglavnom oblačno, tako kažu meteorolozi, a vi naravno budite uz program Radio Goražda. I za nas onako je uzbudljiva noć zbog svjetskog prvenstva, Španija prvak svijeta, čestitamo naravno reprezentaciji Španije, a vama poziv da budete uz program našeg radija. Dakle, uživajte u danu koji je pred nama, evo tek je početak novog dana, jutro budimo se, uživajte u danu koji je pred nama, čujemo se ubrzo, idemo dalje, sviramo, dakle, dobre melodije za dobro jutro, nakon toga slijede i prvi sadržaj. Pratite program Radio Goražda, dobro nam došli.

Nastavljamo dalje, poštovani slušalci. Ovo jutarnji program Radio Goražda već je 7 sati i 16 minuta, trenutno 18 stepeni u Goraždu. Da provjerimo šta kažu meteorolozi, šta možemo očekivati tokom dana. U BiH umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Uglavnom jutarnja temperatura zraka od 15 do 23, na jugu do 25, a dnevna od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Toplo tokom dana, oblačno, ali manje toplije naravno nego protekli dan. Biometeorološke prilike bit će nešto povoljnije odnosno na vikend i za nas. Nakon svježe noći uz mirni san, prijepodnevni sati će također biti ugodniji. Tegobe kod osjetljivih osoba bit će umanjene uz manje izražen porast temperaturnih vrijednosti u drugom dijelu.

dana, poželjno je ne preterivati s aktivnostima te izbjegavati duže boravke na suncu. Naravno, ako putujete, budite oprezni zbog sebe, ali drugih. Inače, iz Bihamka kažu, pojačan je promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima, Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Deleuša i Hum, dok su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Doljani, Brčko i Zupci na ulazu, a na graničnom prijelazu Brod na izlazu iz BiH. Uglavnom, pojačan je promet vozila i na ostalim graničnim prijelazima, ali zadržavanje za putnička vozila nisu duža od pola sata. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Bihamka, dakle Bosansko-Hercegovački auto motoklub. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na zamjeni i dilataciji na Ribičkom mostu na magistralnom putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Slušali ste servisne informacije, poštovani slušalci, dakle trenutno 18 stepeni u Goraždu, onako oblačno, tokom dana naravno bit će toplije, bolje nego protekli dana, ako putujete oprez zbog sebe, ali i drugih. Idemo dalje, sviramo, budimo se, ovo je naše zajedničko jutro.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Slušali smo Aldina, poštovani slušalci, minuta je do pola osam, pratite program Radio Goražda, još jednom dobro jutro. Malo da se javimo, evo još nekoliko informacija o fudbalu ćemo. Najprije, fudbalske reprezentacije Argentine i Španije odmjerile su snage u velikom finalu svjetskog prvenstva, a nakon velike borbe i 120 minuta igre Crvena furija je slavila rezultatom 1:0, te stigla do svoje druge titule prvaka svijeta u historiji. Dakle, za Španiju je ovo bilo drugo finale mundijala nakon 2010. godine, kada je u Južnoj Africi prvi put osvojila naslov svjetskog prvaka. S druge strane, Argentina je sinoćnim duelom igrala svoje sedmo finale najveće fudbalske smotre. Prije ovog susreta su u šest prethodnih finala osvojili tri titule prvaka svijeta 1978., 1986. i 2022. godine, dok su tri puta ostajali bez najprestižnijeg trofeja, i to 1930., 1990. i 2014. godine. Inače, Kylian Mbappe, fudbalski reprezentativac Francuske, najbolji je strijelac svjetskog prvenstva odigranog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Sa 10 golova, popularno zvani diktator, prvi je strijelac planetarnog šampionata. Postigao je dva pogotka, više od Mesija, slavnog Argentinca koji se sa nacionalnim timom, izgubio, dakle, sinoćni finale od Španije rezultatom 0:1 poslije produžetaka. Inače, Mbappe postao i najbolji strijelac u historiji svjetskih prvenstava sa 22 gola, jednim više od Mesija. Mbappe do rekorda stigao sa 27 godina. Na svjetskom prvenstvu 2018. postigao je 4 gola, 4 godine kasnije 8, a na ovom turniru mrežu je zatresao 10 puta. U svakom slučaju, još jednom čestitke reprezentaciji Španije, prvak svijeta. Evo, za ovo javljanje kratko još jedna informacija. Izgradnja najzahtjevnije dionice puta Foča-Tjentište trebalo bi da bude završena u roku 2 godine. Poručeno je tokom obilaska gradilišta. Radove su prije nekoliko dana obišli ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović i predsjednik vlade Savo Minić. Ministar Stevanović istakao je da će okvir ovog projekta biti izgrađen i veoma zahtjevan most vrijedan oko 11 miliona maraka koji će se povezivati sa putnim pravcem Foča-Šćepan Polje.

0: I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Idemo dalje, vrijeme naravno i za Sevda. Uživajte, vi pratite program Radio Goražda. Zajedno smo do 19 sati. Trenutno onako oblačno u gradu na Drini, lijepo prijatnom, za razliku od proteklih dana kada je bilo dosta sunca, dosta sparine, trenutno 18 stepeni u Goraždu.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne
1: na talasima Radio Goražda.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goroždana. Tema figurativni jezik i gramatika govori profesor Jasmin Hodžić.
1: Ako ste se možda nekada zapitali ima li zaista vode na planeti zvanoj Mars, moj odgovor bi vas mogao iznenaditi. Ima. Ko kaže, pa to kažu lingvisti i lingvisti zato imaju krunski dokaz. Lingvisti tvrde da su upravo oni vidjeli vodu na Marsu, a i vi ćete moći vidjeti ilustracijom koju vam dajemo u prilogu. Kad smo već kod nebeskih tijela, uzmemo za primjer i Mjesec. Jeste li nekada možda zamislili onog našeg Muju kako kuje konja po Mjesecu? To je ona poznata bosanska stedalinka. I ja mogu da zamislim nekog Fesliju kako kuje svoga konja na Mjesecu i onda pomislim da možda Neil Armstrong nije prvi koji je došao na Mjesec, nego da je to bio naš Mujo iz naše sedalinke. A možete li zamisliti istog tog Armstronga kako umjesto što hoda po Mjesecu, sada suprotno od toga leži, ali na Suncu? Jednostavno je. Samo morate zamisliti bilo kojeg čovjeka na plaži, a da nije u hladu. I to je to. Značenje svih navedenih izraza i primjera i koncepata determinirano je figurativnim načelom u formiranju

0: značenja. Figurativno znači nedoslovno ili ono što popularno rečeno nije bukvalno. Figurativni koncept podrazumijeva metaforizaciju i metonimizaciju jezičkog izraza i za figurativni jezik važe posebna pravila u odnosu na onaj jezik koji nije figurativan. Jednom sam imao priliku da jedno trogodišnje dijete pitam: možeš li mi dati tu svoju slatku ruku? A on kaže: može, okini ovuda. Vjerujem da ovaj koncept neće odgovarati onoj rečenici kad neko traži ruku vaše kćeri ili kad vi imate nezavidan položaj da dajete ruku svoje kćeri. Sjećate se i jednog magijskog, onog mađioničarskog rituala u kojem mađioničar prepolovi čovjeka napola. Isto tako vjerujem da znate da rečenica "nemojte me prekidati" neće odgovarati spomenutom konceptu. Zamislite ljude koji na plus 40 stepeni miješaju beton. Priđete im i kažete im: ne bih ja da se miješam, ali vjerujem da ćete ih iznervirati. Isto tako znam da vaša rečenica "ne bih ja da se miješam" nema nikakve veze ni sa kakvom spravom za miješanje, ni sa kakvom miješalicom. Kada moja draga drugarica Amela razgovara telefon, obično obavezno kaže: Amela je pored telefona, a onda ja gestikuliram htijući da kažem: hej, pa nisi sama, ja sam pored telefona. Meni su svojevremeno dali odbijenicu na polaganju stručnog ispita iz bosanskog jezika i književnosti upravo zato što sam često učenike prozivao da izađu na tablu. Nije bio problem u tome što su učenici bili aktivni u realizaciji časa, nego je bio problem u tome što sam izgovorio tu rečenicu da neko izađe na tablu. Zaista, u nekim priručnicima možete naći da izaći na tablu nije pravilno gramatički sročen izraz. Međutim, u pitanju je figurativni koncept kao kod svih izraza do sad i naravno da možete biti na telefonu, naravno da možete biti na tabli, na tabletama, na semaforu, da kasnite na autobus itd. itd. Kada smo već kod škole, mene često pitaju ili moju djecu: kako ide škola? Pa neko drugi kaže: ne ide, stoji, a prethodno se doslovno pročitano tako može i shvatiti. Slično je pitanje hoće li biti škole sutra, pa dobijete odgovor: škole hoće biti, ali nastave neće. U pitanju opet sukob između doslovnog i nedoslovnog čitanja jezičkog znaka. Zato se možda pitate zašto branite diplomske, ne nosite oružje, kako cijeli grad ide na Merlina, zašto ili kako čitate Karahasana ili Sidrana, a isto tako čitate neke druge ljude. Ili kako to da ste vi zagrijani za neki posao i da ste procvjetali kad ste ga konačno dobili. U opisivanju figurativnog jezika moramo uzeti u obzir njegov figurativno načelo i njegov metonimijski i metaforički karakter. Nemojte misliti da niste otišli na pogrešnu stranu ako ste uzeli doslovno značenje. Jer upravo zato postoji ona poznata tipična školska pseudometodička poštapalica: šta je pisac htio da kaže.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9. sati, i želimo vam još jednom dobro jutro i dobro nam došlo. Ako niste, vrijeme da se probudite, inače sa vama smo od ranog jutra, tačno od 7, tako će biti dalje, ponedjeljak je pred nama, 20. juli. Onako, prijatno jutro, u gradu na Drini, trenutno 21 stepen, a tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se, dakle, tokom dana kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Biće naravno to. Toplo, dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu od 31 do 37 stepeni. Ekipa Radio Goražda priprema današnji program, bit će naravno informacija tokom dana, nešto kasnije, detaljnije u svemu okviru otvorenog programa, i tako je to svakodnevno, dakle u terminu od 10 do 14 sati. Naravno, prednost dajemo događajima s područja naše kantona. Vjerujemo, evo, da će biti tema kojima ćemo se baviti i danas, prije svega aktuelnih. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona naravno 038-221-200. Ako putujete, budite oprezni. U toku je, dakle, i sezona godišnjih odmora, onako gužve su na putevima, graničnim prijelazima, pa opreza nikad dosta. Bilo kako bilo, uživajte, dakle, u danu koji je pred nama. Dobar ritam ide i u nastavku programa. U režiji je kolegica Aldina, ja sam Adis. Nakon toga u 9.15 slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Još jednom dobro nam došli i uživajte naravno u danu koji je pred nama. Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bez troška obrade, čista petica, mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 konvertibilnih maraka i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
5: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
6: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.

0: tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorijalnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedora tokom 1992. godine. Posmrtni ostaci žrtava jučer su ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu nakon što su pronađeni i identificirani poslije dugogodišnje potrage. Iz Instituta za nestale osobe BiH podsjećaju da brojne žrtve Prijedorskog kraja još nisu pronađene niti identificirane, te da potraga za nestalima i dalje traje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka, a uvećani iznosi bit će isplaćeni u avgustu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju, te da će konačan obračun biti urađen nakon što sredinom avgusta budu objavljeni zvanični statistički podaci. Predstavnici penzionera nezadovoljni su ovakvom odlukom. Ističu da su očekivali povećanje od najmanje 6%. Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom, olujnim vjetrom i ledom, sinoć je zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim informacijama, najjači udari zabilježeni su na području Rogatice, Žepe, Srebrenice, te između Prijedora i Sanskog mosta. Na pojedinim lokalitetima u okolini Srebrenice zabilježene su velike količine leda, dok je u sjeverozapadnim dijelovima zemlje došlo do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka. Građanima se savjetuje dodatni oprez ovih dana zbog mogućih novih vremenskih nepogoda. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu zračnih napada na Iran, 9. uzastopnu noć, gađajući vojne komandne centre, protuzračnu odbranu, lansirne položaje za rakete i dronove te komunikacijsku infrastrukturu. Iran je odgovorio napadom na Bahrein, gdje se nalazi sjedište 5. flote američke mornarice, a revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade. Podsjetimo, ovi sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku i utiču na svjetsko tržište energije, pa je cijena nafte Brent premašila $90 po barelu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama tek kada procijeni da je ostvario prednost na terenu. Naglasio je da je kraj sukoba moguć ili potpunom vojnom pobjedom ili pregovorima, naglasivši da se u pregovore treba ući tek nakon ostvarivanja strateške prednosti na vojnom frontu. Ocijenio je da je Iran uprkos gubicima iz rata do sada izašao kao značajan međunarodni akt i pokazao snagu svog sistema. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom

1:0 nakon produžetaka i tako osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u svojoj historiji nakon trijumfa iz 2010. godine. Junak španske reprezentacije bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti susreta. Do kraja je rezultat ostao isti, te tako Španija zasluženo stigla do svjetske krune i potvrdila dominaciju na ovom svjetskom prvenstvu. U Bosni danas umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Idemo dalje, poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno na valovima sa Radio Goražda. Dobar dan i dobra nam došli, već je 10 sati i 16 minuta, vrijeme naravno za otvoreni program. Sa vama smo od ranog jutra, tako će biti i dalje. Vrijeme dakle za otvoreni program Radio Goražda, kada nešto više pažnje posvećujemo događajima s područja našeg grada i kantona. Trenutno, onako lijepo prijatno u gradu na Drini, 23 stepena tokom dana, kažu meteorolozi, u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Biće naravno tokom dana toplije, dnevna temperatura od 23 do 30, a na jugu do 37 stepeni. Ako putujete oprez, pripremili smo izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica, Deleuša i Hum pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj stanja na putevima u BiH, poštovani slušalci. Ako putujete, naravno oprez zbog sebe, ali i drugi. Štrajk upozorenja radnika javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde danas je zvanično počeo. O tome ćemo govoriti ubrzo, za neki desetak minuta. Očekujemo da će nam se javiti Selmedin Kadrić, predstavnik sindikata radnika javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. A nešto kasnije, u 11 sati i 15 minuta, trebao bi nam se javiti gradonačelnik grada Goražda, Ernest Imamović. Govorimo naravno o štrajku upozorenja radnika javnog komunalnog preduzeća 6. mart, ali i drugim temama. Pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda, govorit

0: ćemo naravno o sportu. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom 1:0. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Uživajte dakle u danu koji je pred nama za realizaciju programa. Dobru muziku u ovim prijepodnevnim satima. Zadužena je kolegica Aldina, tokom dana tu je i kolega Cupa. Uživajte dakle u dobroj muzici, a mi ćemo se naravno potruditi na vrijeme o svemu vas informisati. Toliko za ovo javljanje. Ovo je otvoreni program, već je 10 sati i 19 minuta. Idemo dalje, sviramo, a nakon toga slijede i najavljeni sadržaj. Dobra nam došla.
1: ...55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

0: pa ćemo da vidimo.
1: Imate li možda još evo, neku poruku na kraju građanima, nadležnima?
0: Građanima se izvinjavamo zbog ovakve situacije. Znamo kako je i od komunalnog otpada i sve to, i ručine su i smrdi. I mi se izvinjavamo, ali nije do nas.
1: Mi ćemo naravno biti u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama koje ste podijeli s nama.
0: Hvala.
1: Hvala svako dobro, poštovani slušalci. Bio je gospodin Selmedin Kadrić, predstavnik sindikata radnika javno-komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Čuli ste, počeo je štrajk upozorenja radnika ovog javnog komunalnog preduzeća.
2: Ovo je put do slobode izjašnjavanja.
3: Put ka slobodnoj razmjeni ideja i mišljenja.
2: Ovo je mjesto za rasprave.
3: I dobar izvor informacija.
2: Radio Goražde 101,5 MHz FM stereo.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
9: Московское время 2:35. Маяк передает зарубежную эстрадную музыку.

0: Tačno je 11 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedora tokom 1992. godine. Posmrtni ostaci žrtava jučer su ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu nakon što su pronađeni i identificirani poslije dugogodišnje potrage. Iz Instituta za nestale osobe BiH podsjećaju da brojne žrtve Prijedorskog kraja još nisu pronađene niti identificirane, te da potraga za nestalima i dalje traje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka, a uvećani iznosi bit će isplaćeni u avgustu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju, te da će konačan obračun biti urađen nakon što sredinom avgusta budu objavljeni zvanični statistički podaci. Predstavnici penzionera nezadovoljni su ovakvom odlukom. Ističu da su očekivali povećanje od najmanje 6%. Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom, olujnim vjetrom i ledom, sinoć je zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim informacijama, najjači udari zabilježeni su na području Rogatice, Žepe, Srebrenice, te između Prijedora i Sanskog mosta. Na pojedinim lokalitetima u okolini Srebrenice zabilježene su velike količine leda, dok je u sjeverozapadnim dijelovima zemlje došlo do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka. Građanima se savjetuje dodatni oprez ovih dana zbog mogućih novih vremenskih nepogoda. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu zračnih napada na Iran, devetu uzastopnu noć, gađajući vojne komandne centre, protuzračnu odbranu, lansirne položaje za rakete i dronove te komunikacijsku infrastrukturu. Iran je odgovorio napadom na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice, a revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade. Podsjetimo, ovi sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku i utiču na svjetsko tržište energije, pa je cijena nafte Brent premašila $90 po barelu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama tek kada procijeni da je ostvario prednost na terenu. Naglasio je da je kraj sukoba moguć ili potpunom vojnom pobjedom ili pregovorima, naglasivši da se u pregovore treba ući tek nakon ostvarivanja strateške prednosti na vojnom frontu. Ocijenio je da je Iran uprkos gubicima iz rata do sada izašao kao značajan međunarodni akt i pokazao snagu svog sistema. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u svojoj historiji nakon triumfa

iz 2010. godine. Junak španske reprezentacije bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti susreta. Do kraja je rezultat ostao isti, te je tako Španija zasluženo stigla do svjetske krune i potvrdila dominaciju na ovom svjetskom prvenstvu. U Bosni danas umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde, dakle, danas su stupili u štrajk i obustavili rad. Iz sindikata poručuju da su na ovaj korak bili primorani zbog neredovne isplate plata, neisplaćenog toplog obroka i, kako navode, sve težih uslova rada. Posljedice štrajka već su vidljive, ne odvozi se komunalni otpad, obustavljeni su brojni poslovi održavanja grada, a građane s razlogom postavljaju pitanje kako će se reagovati ukoliko, recimo, dođe do kvara na vodovodnoj mreži, ali neki drugih intervencija. O svemu tome razgovaramo i u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda. Gospodine Imamović, dobar dan, želimo i vama.
2: Poštovanje vama i našim slušateljima. Svakako, jutro se odmah sastanak bio i ranijih dana sa uposlenicima 6. marta. Razlog tome je upravo što ste naveli. Napominjem da plaće koje su bile duplo manje, došlo je do rasta, što nam je tada bilo moranje i ono zadovoljstvo da uposlenici 6. marta sa 619 dodu na plaću preko 1000 konvencijnih maraka. Naravno, imaju uslov za povećanje toplog obroka, što je razumljivo u 21. stoljeću 2026. godini. Razgovarali jutros o svim aktualnim izazovima koji su postavljeni ispred nas, sada za vrijeme štrajka. Radnici su upoznati sa svim kapacitetima koje će direktno grad Goražde kao snimač iznaći rješenje da se plata koja je sada zbog porasta električne energije 100% milionska na godišnjem nivou, gdje grad Goražde kao snimač jedini investira što se tiče uposlenika preko zajedničke komunalne komisije i svi ostali komisija, gdje se preko 300.000 za jedno, za drugo 250.000, ali sve to nije dovoljno da se optimalizira i plaće koje su neophodne tu.
1: Razgovarao se dakle s radnicima, da li je dogovor
2: u toku samo štrajka, da?
1: Da li je dogovor postignut, ono što
2: radi se, ne radi se tu o dogovoru. Snimač grad Goražde 6. mart je jedno tijelo. Mi smo tako i razgovarali. Jedinci koji su mislili aktualizirati to u političkom pravcu i staviti u fokus politiku, je gradonačelnik kao takav nije na listi ni jedne političke opcije u ovom trenutku. Rekli smo i razgovarali, prije svega sada direktno riješiti plaće uposlenika, nakon toga ovo srednjoročno rješenje koje smo postigli sa izduvnim ventilima, gdje dolazi do manjka pucanja cijevi, će sigurno akumulirati veću vrijednost. U toku je ove sedmice postavljenje pumpi koji će sigurno do 30% utroška električne energije. Radi slušatelja, mi

0: marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da je uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30/1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, jednu marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
8: Jednostavno Eki.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.

0: tačno je 12 sati.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U memorialnom centru Kamičani kod Kozarca danas će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 identificiranih žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih na području Prijedora tokom 1992. godine. Posmrtni ostaci žrtava jučer su ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača u Sanskom mostu nakon što su pronađeni i identificirani poslije dugogodišnje potrage. Iz Instituta za nestale osobe BiH podsjećaju da brojne žrtve Prijedorskog kraja još nisu pronađene niti identificirane, te da potraga za nestalima i dalje traje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka, a uvećani iznosi bit će isplaćeni u avgustu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju, te da će konačan obračun biti urađen nakon što sredinom avgusta budu objavljeni zvanični statistički podaci. Predstavnici penzionera nezadovoljni su ovakvom odlukom. Ističu da su očekivali povećanje od najmanje 6%. Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom, olujnim vjetrom i ledom, sinoć je zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim informacijama, najjači udari zabilježeni su na području Rogatice, Žepe, Srebrenice, te između Prijedora i Sanskog mosta. Na pojedinim lokalitetima u okolini Srebrenice zabilježene su velike količine leda, dok je u sjeverozapadnim dijelovima zemlje došlo do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka. Građanima se savjetuje dodatni oprez ovih dana zbog mogućih novih vremenskih nepogoda. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu zračnih napada na Iran, devetu uzastopnu noć, gađajući vojne komandne centre, protuzračnu odbranu, lansirne položaje za rakete i dronove te komunikacijsku infrastrukturu. Iran je odgovorio napadom na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice, a revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade. Podsjetimo, ovi sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku i utiču na svjetsko tržište energije, pa je cijena nafte Brent premašila $90 po barelu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama tek kada procijeni da je ostvario prednost na terenu. Naglasio je da je kraj sukoba moguć ili potpunom vojnom pobjedom ili pregovorima, naglasivši da se u pregovore treba ući tek nakon ostvarivanja strateške prednosti na vojnom frontu. Ocijenio je da je Iran uprkos gubicima iz rata do sada izašao kao značajan međunarodni akt i pokazao snagu svog sistema. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u svojoj historiji nakon trijumfa iz 2010. godine. Junak španske reprezentacije bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti susreta. Do kraja je rezultat ostao isti, te je tako Španija zasluženo stigla do svjetske krune i potvrdila dominaciju na ovom svjetskom prvenstvu. U Bosni danas umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među

I dalje smo s vama, poštovani slušalci, na valovima Radio Goražda. Nakon vijesti, dakle, koje smo emitovali u 12 sati, ponovo zajedno, već 12 sati i 20 minuta. Trenutno lijepo sunčano u gradu na Drini, 25 stepeni, tokom dana, naravno, toplije. Kažu meteorolozi, dakle, očekuje se sunčano vrijeme, a ako putujete, svakako budite oprezni. Evo, kratko da provjerimo što kažu posljednje informacije. Kada je u pitanju Bihamk, na graničnom prijelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zubci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Grad. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, dakle na ulazu u Republiku Hrvatsku. A na ostalim graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila trenutno nisu duža od pola sata. Što se tiče naše kantona, vijest dana, dakle, radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu od danas su u štrajku zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Govorili smo naravno o tome i razgovarali sa predstavnicima sindikata, sa gradonačelnikom Goražda. Evo kratko, dakle, da podsjetimo, obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga, dok će se u skladu sa zakonom o štrajku osiguravati minimum procesa rada. Predsjednik sindikata javno-komunalnog preduzeća Selmedin Kadrić kaže da su radnici bili primorani na ovaj korak nakon što su iscrpljene sve mogućnosti za rješavanje problema. Ne tražimo ništa osim svojih prava. Godinama radimo u teškim uslovima, plate kasnije, a većina radnika prima minimalnu platu. Tražimo da se hitno zakaže sjednica i donese odluka o budućnosti preduzeća. Ne želimo da svakog 20. u mjesecu moramo stupati u štrajk kako bismo dobili zarađenu platu, kazao je Kadrić. Dodao je da oko 90% zaposlenih prima minimalnu platu, te da radnici osim redovnih plata traže bolje uslove rada, nabavku mehanizacije i opreme, povećanje toplog obroka i isplatu regresa. Građanima se izvinjavamo zbog nastale situacije. Svjesni smo da će obustava rada uticati na pružanje komunalnih usluga, ali više nismo imali izbora, kazao je Kadrić. A povodom štrajka jutros je održan sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Gradonačelnik Imamović istakao je da su financijski problemi preduzeća posljedica višegodišnjih poteškoća, ali i značajnog povećanja troškova poslovanja, posebno cijene električne energije, neophodne za fabriku vode u Vitkovićima. Učinit ćemo sve da zaposlenima budu isplaćene plate i da zajedno sa sindikatom pronađemo održivo rješenje. U toku su aktivnosti na stabilizaciji preduzeća, imenovanju novog rukovodstva i smanjenju troškova poslovanja, kazao je Imamović. Dodao je da će rješenja tražiti i u saradnji sa kantonalnim vlastima, iako je nadležnost komunalnih usluga na nivou gradske uprave, što smatra neadekvatnim, posebno u situaciji funkcionisanja fabrike vode. On je potvrdio da su vršilac dužnosti direktora i članovi nadzornog odbora podnijeli ostavke, te da će u narednom periodu biti imenovano novo rukovodstvo koje će preuzeti upravljanje preduzećem. Iz sindikata poručuju da će dalji tok štrajka zavisiti od konkretnih poteza nadležnih i ispunjenja zahtjeva radnika, upozoravajući da bi dugotrajnija obustava rada mogla ozbiljno ugroziti funkcionisanje komunalnog sistema u Goraždu. I za ovo javljanje toliko, poštovani slušaoci, idemo dalje, već je 12 sati i 25 minuta. Svira.

Čekamo, a nakon toga vjerojatno ćemo razgovarati sa direktoricom Doma zdravlja Goražde, Ensudinom Deljom. Lijepo je dakle u našem gradu, uživajte u ovom lijepom vremenu, da provjerimo 25 stepeni u Goraždu.

0: kažem, ovo je specifična djelatnost koja je potrebna u svakodnevnom radu primarne zdravstvene zaštite. Konačno možemo odahnuti jer pravu doktorcu imamo na pravo mjesto.
1: Čestitamo naravno, evo prije svega doktorice Aldijane, direktorice, kako je trenutno stanje kada je riječ o ostalim ljekarima, specijalistima u domu zdravlja, nedostaje li još kadrova, imate li trenutno dovoljno ljekara porodične medicine i ostalog medicinskog osoblja?
0: Da budem iskrena, doktora nam nikad nije dovoljno. Danas će biti upravni odbor Doma zdravlja gdje se mi nadamo da će nam odobriti plan specijalizacija za ovu i narednu godinu. Mi imamo u planu staviti nove specijalizacije, znači fokusiramo se malo na poročnu medicinu, ali naredna stvar u doglednom periodu ćemo ići i dalje jer nama je cilj da se mladi kadar školuje, edukuje, a sve za potrebe našeg stanovništva.
1: Još jedno pitanje, kakvi su uslovi rada u Domu zdravlja Korešte?
0: Što se tiče uslova rada, mi se borimo svakodnevno, trudimo se. Naravno da može uvijek biti bolje, ali opet mogu reći zadovoljavajući.
1: Ima li još možda neki prioriteta u narednom periodu, osim specijalizacija o kojima ste govorili?
0: Pa imamo uvijek, znači radimo na adaptaciji prostora, radimo na da steknemo zakonske i podzakonske okvire radi otvaranja budućih centara. Znači, Dom zdravlja ima puno projekata koje se trudi da realizuje, ali isto tako menadžment Doma zdravlja ne može sam.
1: Potrebna je podrška, naravno.
0: Naravna stvar, potrebna je podrška većih nivoa vlasti da bi mi dalje mogli se razvijati, rasti u korist ljudi ovog kantona.
1: Bićemo naravno u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama. Svako dobro.
0: Hvala vama puno i rado se odazivamo na svako.
1: Naravno, hvala na saradnji. Poštovani slušalci, bila je ovo doktorica M. Sudina Deljo, direktorica Doma zdravlja Goražde. Idemo dalje, sviramo, uživajte. Ovo je Otvoreni program.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038 517 668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Povremeno uzimanje droga ima isti učinak, kao da ju uzimate svaki dan. Život je jedan, droga je smrt.
4: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
0: Marketing Radija Goražda. 221 556.

na akontativno usklađivanje penzija za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka, a uvećani iznosi bit će isplaćeni u avgustu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju te da će konačan obračun biti urađen nakon što sredinom avgusta budu objavljeni zvanični statistički podaci. Predstavnici penzionera nezadovoljni su ovakvom odlukom. Ističu da su očekivali povećanje od najmanje 6%. Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom, olujnim vjetrom i ledom, sinoć je zahvatilo pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim informacijama, najjači udari zabilježeni su na području Rogatice, Žepe, Srebrenice, te između Prijedora i Sanskog mosta. Na pojedinim lokalitetima u okolini Srebrenice zabilježene su velike količine leda, dok je u sjeverozapadnim dijelovima zemlje došlo do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka. Građanima se savjetuje dodatni oprez ovih dana zbog mogućih novih vremenskih nepogoda. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu zračnih napada na Iran, devetu uzastopnu noć, gađajući vojne komandne centre, protuzračnu odbranu, lansirne položaje za rakete i dronove te komunikacijsku infrastrukturu. Iran je odgovorio napadom na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice, a revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade. Podsjetimo, ovi sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku i utiču na svjetsko tržište energije, pa je cijena nafte Brent premašila $90 po barelu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama tek kada procijeni da je ostvario prednost na terenu. Naglasio je da je kraj sukoba moguć ili potpunom vojnom pobjedom ili pregovorima, naglasivši da se u pregovore treba ući tek nakon ostvarivanja strateške prednosti na vojnom frontu. Ocijenio je da je Iran uprkos gubicima iz rata do sada izašao kao značajan međunarodni akt i pokazao snagu svog sistema. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u svojoj historiji nakon trijumfa iz 2010. godine. Junak španske reprezentacije bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti susreta. Do kraja je rezultat ostao isti, te tako Španija zasluženo stigla do svjetske krune i potvrdila dominaciju na ovom svjetskom prvenstvu. U Bosni danas umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

Sport Centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport Centar Radio Goražda. Sport Centar. Poštovani slušaoci, i dalje ste na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Više od mjesec dana zajedno sa vama pratili smo najveću svjetsku smotru fudbala. Mundijal je okončan sinoć, a svijet je dobio novog prvaka. Dobra nam došle.

Reprezentacija Španije osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu protiv Argentine slavila rezultatom 1:0. Španci su do pobjede stigli nakon produžetaka, a junak utakmice bio je Ferran Torres koji je pogodio za konačnih 1:0. Španija je od samog početka preuzela kontrolu igre, a Argentina se uglavnom branila i pokušavala zaustaviti napade evropske selekcije. U 90. minuti Argentina je ostala s igračem manje nakon što je Fernandez dobio direktan crveni karton. U prvom produžetku Španija je nastavila napadati, a jedan pogodak joj je poništen nakon prekršaja prije same završnice akcije. Ipak u 107. minuti Španija je konačno stigla do vodstva. Williams je sjajno vratio loptu u 16-terac nakon centaršuta, a Ferran Torres je bio na pravom mjestu i pogodio za 1:0. Argentina nije uspjela pronaći odgovor, pa je Španija postala novi svjetski prvak. Pobjednički pehar kapitenu Španije predao je američki predsjednik Donald Trump. Nakon velikog finala u kojem su do druge titule stigli Španci, proglašeni su i najbolji na ovom svjetskom prvenstvu. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novi svjetski prvaka Rodri. Zlatna kopačka za najboljih strijelca turnira pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu, koji je svjetsko prvenstvo završio sa 10 golova. Argentinski čarobnjak Messi ostao je na 8 pogodaka. Osim trofeja, Španija osvojila i novčanu nagradu od 43,7 miliona eura, dok je Argentina kao poraženi finalist zaradila 28,8 miliona eura. Uz nagrade za ostvareni plasman, sve reprezentacije dobijaju i posebna sredstva namijenjena pripremama i nastupu na završnici svjetskog prvenstva. Još jedna zanimljivost sinoćnjeg finala, barem za ljubitelje nogometa s ovih prostora, je da je glavni sudija meča bio Slovenac Slavko Vinčić, čiji su korijeni iz Prnjavora. Vinčić je već godinama jedan od najboljih evropskih sudija. Sudio je finala Lige prvaka 2024. godine i finalem Evropske lige 2022. godine. Uz Vinčića na terenu su pravdu dijelili njegov uigrani slovenski tim pomoćnika, dok su ostatak sudijske ekipe činili arbitri iz Jordana. Ljubiteljima fudbala u Bosni i Hercegovini posebno je zanimljiv četvrti sudija Adham. Ovaj arbitar ima pasoš BiH, a njegovi korijeni duboko su vezani za Sarajevo. Njegov otac Mohamed došao je 70. godina u Sarajevo na studiji građevinarstva. Upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine upoznao je Sabahetu Zornić iz Sarajeva, s kojom je zasnovao porodicu. Godine 1974. zajedno su se preselili u Jordan, gdje su dobili osmero djece, među kojima i Adhama. Iako je životni put gradio daleko od Bosne i Hercegovine, Adham nikada nije zaboravio zemlju svojih korijena. Djetinjstvo je često provodio u Bosni i Hercegovini, govori bosanski jezik, posjeduje bosanski pasoš i s ponosom ističe svoje bosansko porijeklo.

prvenstva u historiji na kojim su nastupile 48 reprezentacija koje su zajednički ugostile tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Veliku pažnju izazvalo je i prisustvo brojnih sportskih legendi.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goraža. U memorialnom centru Kamičani danas je klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop 5 žrtava ratnih zločina počinjenih 1992. godine na području Prijedora. Među žrtvama je 24-godišnji Azmir Hajrudin, najmlađa žrtva ovogodišnje kolektivne dženaze, čiji su posmrtni ostaci pronađeni prošle godine, dok je najstarija žrtva Hase Omić ubijen u 74. osoba, dok su tokom rata na tom području nestale ukupno 3172 osobe. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na akontativno usklađivanje penzije za 3,5% koje se primjenjuje od 1. jula. Najniža penzija nakon povećanja iznosit će gotovo 690 konvertibilnih maraka, a uvećani iznosi bit će isplaćeni u avgustu. Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike pojašnjavaju da je riječ o privremenom usklađivanju te da će konačan obračun biti urađen nakon što sredinom avgusta budu objavljeni zvanični statistički podaci. Predstavnici penzionera nezadovoljni su ovakvom odlukom. Ističu da su očekivali povećanje od najmanje 6%. Jako nevrijeme praćeno obilnom kišom, olujnim vjetrom i ledom, sinoć je zahvatilo

o pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Prema objavljenim informacijama, najjači udari zabilježeni su na području Rogatice, Žepe, Srebrenice te između Prijedora i Sanskog mosta. Na pojedinim lokalitetima u okolini Srebrenice zabilježene su velike količine leda, dok je u sjeverozapadnim dijelovima zemlje došlo do snažnog razvoja grmljavinskih oblaka. Građanima se savjetuje dodatni oprez ovih dana zbog mogućih novih vremenskih nepogoda. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu zračnih napada na Iran, devetu uzastopnu noć, gađajući vojne komandne centre, protuzračnu odbranu, lansirne položaje za rakete i dronove te komunikacijsku infrastrukturu. Iran je odgovorio napadom na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice, a revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napade. Podsjetimo, ovi sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku i utiču na svjetsko tržište energije, pa je cijena nafte Brent premašila $90 po barelu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran okončati rat sa Sjedinjenim Američkim Državama tek kada procijeni da je ostvario prednost na terenu. Naglasio je da je kraj sukoba moguć ili potpunom vojnom pobjedom ili pregovorima, naglasivši da se u pregovore treba ući tek nakon ostvarivanja strateške prednosti na vojnom frontu. Ocijenio je da je Iran uprkos gubicima iz rata do sada izašao kao značajan međunarodni akt i pokazao snagu svog sistema. Španija je novi prvak svijeta u nogometu. U finalu svjetskog prvenstva savladala je Argentinu rezultatom 1:0 nakon produžetaka i tako osvojila drugu titulu svjetskog prvaka u svojoj historiji nakon trijumfa iz 2010. godine. Junak španske reprezentacije bio je Ferran Torres, koji je pobjednički pogodak postigao u 106. minuti susreta. Do kraja je rezultat ostao isti, te tako Španija zasluženo stigla do svjetske krune i potvrdila dominaciju na ovom svjetskom prvenstvu. U Bosni danas umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje tokom dana se očekuje kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljevinom. Najviša dnevna temperatura zraka od 23 do 30, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80.

0: 10 K plus svježa jaja 30 kroz 1 M masa 6,25 Quattro banana split sladoled 6,45 Konzum i Mercator.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amco.
4: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
3: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing, Radija Goražda 221 556.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. mart u Goraždu od jutro su u štrajku, a preduzeće trenutno nema ni upravljačke strukture. Bez upravnog odbora je, a i dosadašnji VD direktor je podnio ostavku. S obzirom da su iscrpljene sve mogućnosti i sindikata javno-komunalnog preduzeća 6. mart ističu da su primorani na ovaj korak kako bi zaštitili osnovna egzistencijalna prava radnika i njihovih porodica. Među zahtjevima radnika su redovna isplata plata, osiguravanje toplog obroka i garancije da će njihovi problemi biti riješeni. Predstavnik sindikata Selmedin Kadrić kazao je da su jutros imali sastanak sa gradonačelnikom Ernestom Imamovićem, koji je obećao isplatu plata, ali sindikat traži trajnije rješenje kako se situacija ne bi ponovila. Gradonačelnik Imamović potvrdio je da plata neće biti upitna, te najavio pored finansijskih i tehnička poboljšanja na vodovodnoj infrastrukturi i fabrici vode, koji bi značajno smanjili milionske troškove. Također najavio je i rješavanje pitanja oko imenovanja uprave i direktora preduzeća. Iako je sindikat najavio da će radnici obustaviti sve poslove osim isporuke vode, gradonačelnik je poručio da će redovne komunalne aktivnosti biti nastavljene do kraja dana.
0: Info 101.5.
1: Na posljednjoj sjednici kantonalni štab civilne zaštite donio je više odluka o odobravanju korištenja namjenskih sredstava za nabavku usluga i opreme u cilju jačanja i operativne spremnosti kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-Podravinskog kantona Goražde i njenih struktura za djelovanje u oblasti zaštite i spašavanja. Cilj navedenih aktivnosti

0: aktivnosti je dodatno osposobljavanje i jačanje operativnih kapaciteta službi civilne zaštite kroz unapređenje stručnih znanja zaposlenih i modernizaciju raspoložive opreme. Štab je donio odluku o odobravanju korištenja namjenskih sredstava iz budžeta kantonalne uprave u iznosu od 10.500 konvertibilnih maraka. Odobrena sredstva biće usmjerena za potrebe opremanja službe za higijensko-epidemiološku zaštitu i unapređenje životne sredine pri javnoj ustanovi Zavod za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda, odnosno nabavku automatskog brojača kolonija, čime će se unaprijediti kapaciteti za obavljanje poslova iz oblasti javnog zdravstva i zaštite životne sredine. Na sjednici je također data saglasnost direktoru kantonalne uprave civilne zaštite da poduzme aktivnosti po zahtjevu grada Goražda koji se odnosi na sufinansiranje nabavke teretnog motornog vozila.
1: Info 101,5.
0: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. godine protiv civilnog stanovništva na području Foče. Iz Okružnog suda u Trebinju su potvrdili da je Vrhovni sud Republike Srpske kao neosnovane odbio žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Elez je prvostepenom presudom iz decembra prošle godine proglašen krivim što je Sneđom Golubović, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. U obrazloženju je tada navedeno da tužilaštvo nije uspjelo da ponudi dokaze za sam čin ubistva, ali je činjenica da su svjedoci čuli pucnjeve iz pravca u kome su oštećeni odvedeni, navela je na zaključak o uzročno-posljedičnoj vezi ova dva događaja. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.
1: Info 101,5.
0: Tokom proteklog vikenda na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde evidentirane su tri saobraćajne nezgode s materijalnom štetom bez povrijeđenih osoba. Nezgode su se dogodile u Osanici, Crkvinama i ulici Ruždi Islamagića u Goraždu, a protiv vozača koji su i prouzrokovali bit će poduzete zakonom predviđene mjere. Policijski službenici u Goraždu lišili su slobode i vozača iz Novog Goražda koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola. Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo 2,30 promila alkohola u organizmu, nakon čega je zadržan u prostorijama policijske uprave. Najozbiljniji događaj zabilježen je u Stekolini, gdje je u jednom objektu došlo do fizičkog sukoba. Jedna osoba zadobila je povrede glave i nakon ukazane pomoći u Domu zdravlja u Stekolina upućena na dalje liječenje u Klinički centar Univerziteta u Sarajevo. Osumnjičeni za napad je lišen slobode, a dežurni kantonalni tužilac događaj je okvalifikovao kao krivično djelo teška tjelesna povreda.
1: Info 101,5.
0: Likovna kolonija Jajc Art bit će održana u organizaciji Doma kulture Jajce od 20. do 23. jula. Kolonija je međunarodnog karaktera i okupit će 10 akademski obrazovanih umjetnika različitih smjerova iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Bjelorusije i Hrvatske. Kolonija Jajce Art pokrenuta je 2015. godine sa željom da se likovnoj umjetnosti da prostor u kulturnom životu Jajca. Prema riječima direktora Doma kulture, kolonija je i ove godine međunarodnog karaktera, ali posebnost čini ovogodišnja izložba umjetničkih slika Goraždanke Samije Mašić, dugogodišnje članice kolonije, koja je bila planirana za prošlu godinu, ali prepreka je bila prvo bolest, a onda i prerana smrt. Tu pripremljenu izložbu ćemo ovih dana preuzeti od njene sestre i ona će biti izložena u Jajcu kao omaž umjetnici koja ostavila neizbrisiv trag u ovom gradu, naveo je direktor.
1: Info 101,5.
0: Uroš Gutić, član atletskog kluba Invictus Pale, pobjednik je šeste međunarodne trke prijateljstva Goražde 5K, koja je u subotu održana u Goraždu. Našem Emiru Hastoru pripalo je drugo mjesto. Emina Alagić iz Sarajeva potvrdila je prošlogodišnju titulu prvakinje u ženskoj konkurenciji. Šesta međunarodna trka prijateljstva okupila je više od 500 učesnika različitih uzrasta, a u glavnoj trci učestvovalo je više od 300

0: tne takmičara iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Medalje i pehari dodijeljene su i za najuspješnije Goraždane i Goraždanke na utrci 5K, a posebnu draž manifestaciji dale su utrke djece u kojima je učestvovalo više od 250 dječaka i djevojčica iz 10 gradova BiH koji su se takmičili u 6 kategorija. Uz najuspješnije svi takmičari su dobili i učesničke medalje. U Atletskom klubu Goražde ponosni su na organizaciju ove jedinstvene manifestacije koja promoviše atletiku, zdrave stilove života, ali i prijateljstvo među ljudima. Inače, 6. međunarodnu trku prijateljstva Goražde 5K otvorio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je učestvovao u šetnji za ozdravljenje, koja je tradicionalno organizirana za članice Udruženja oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja Biser Goražde.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme i nešto sunčanije na jugu. Slaba kiša je registrovana u Bosni. Temperature zraka u 14 sati, Bjelašnica 15 stupnjeva, Sokolac 22, Sarajevo i Bugojno 25, Ivan Sedlo i Zvornik 26, Livno i Bijeljina 29, Trebinje 30, Doboj 31, Mostar i Banja Luka 32 i Bihać 34 stupnja. Sutra Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U noći, na četvrtak i jutarnjim satima, jačan oblačenje sa sjeverozapada koje će uvjetovati i osjetan pad temperature zraka. U Hercegovini pljuskovi se očekuju u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 24, a najviša dnevna između 20 i 26 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prijelazu Gradina. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prijelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka – Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Poštovani slušaoci, pratili ste Info 101,5. Pripremila Jasmina Čohodar, čitao Adis Kudin, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
2: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
3: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
1: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
4: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno, Eki.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Agra Gold šećer, kilogram 1,45. Coca-Cola, 2 litre, 2,59. Konzum i Merkator.
8: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
9: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po jednog

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Nastala je kao djelo njemačkog pjesnika Heinricha Heinea, koji je bio i ostao jedan od najvećih pisaca u historiji svjetske i evropske književnosti. Originalni joj je naziv Der Azra, a na bosanski jezik prevodili su je mnogi prevodioci i književnici, od kojih su zapamćeni ostali Safet Bekbašagić, njegov se prevod smatra prvim originalnim prevodom na naš jezik, zatim Aleksa Šantić, Dragutin Ilić i mnogi drugi. Prema saznanjima koja imaju u institutu Heinrich Heine u Düsseldorfu, ova sevdalinka nastala je u periodu između 1845. i 1846. godine u Parizu, gdje je tada već duži niz godina boravio pjesnik Heine. Emocije su ključ kada govorimo o sevdalinkama, bile to emocije koje izvođenje sevdaha pobuđuje u ljudima ili pak emocije koje morate osjetiti da biste na pravi način iznijeli sevdalinku. Vokalno ili instrumentalno izvođenje, bez izuzetaka, iziskuje da vaša duša osjeti svaku riječ i emociju, vidi svaku sliku protkanu kroz stihove i strofe, kako bi interpretacija bila potpuna.

Sam odabir riječi u pjesmi Krajtana na Šadrvana priča priču neuzvraćene ljubavi ropčeta El Muhameda i sultanove kćerke, dok u zadnjim stihovima šalje snažnu poruku kako treba živjeti. Ljubav kao čudesan motiv koji je inspirisao Hajnea da napiše ovu pjesmu povezan je sa plemenom koje se u pjesmi spominje, pleme Azra, to jest starih Uzrita. Simbol je priče o najljepšoj ljubavnoj legendi na islamskom

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U Kozarcu klanjena kolektivna dženaza za pet žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
0: Denis Bećirović podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH zbog odluke Narodne skupštine Republike Srpske o komisiji za nacionalne spomenike.
1: Bivši radnici Lukavačke koksare štrajkuju ispred fabrike. U Mostaru protest zbog otpuštanja radnika javnog preduzeća Komunalno.
0: Velika Britanija dobila novog premijera, Andy Barnum preuzeo dužnost.
1: Sutra u Bosni oblačno, u Hercegovini sunčano, kiša u većini krajeva. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana je kolektivna dženaza za pet žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je ukupno 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora održana je komemoracija povodom godišnjice stradanja Prijedorčana i stanovnika doline Sane, u čijem je okviru ove godine ukopano pet žrtava. Najstarija je u vrijeme ubistva imala 74, a najmlađa Hajrudin Azmir 24 godine. Njegove posmrtne ostatke danas je ukopala rođaka Indira Kaltaga.
3: Deloza, ove familije uništena, da nijedno muško nije ostalo živo. Sve pobijeno, umre je otac i brat. I stričević drugi. I mamina familija, kompletno sestre, tri sina.
2: Tokom obilježavanja poručeno je da kultura sjećanja predstavlja obavezu prema žrtvama, ali i upozorenje budućim generacijama na posljedice negiranja ratnih zločina. Jedan od organizatora i član Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Muje Begić, kaže da je ovogodišnji program bio posvećen logoru Trnopolje, jednom od tri prijedorska logora formirana u maju 1992.
4: I ovo je prvi put da kopamo zajedno žrtve iz Prijedora i Sanskog mosta i ovim želimo poslati jednu univerzalnu ljudsku poruku da ne dijelimo žrtve, jednostavno da na taj način trajno pamtimo i da pošaljemo jednu ljudsku civilizacijsku poruku o tome.
2: Posmrtni ostaci pronađeni su na različitim lokalitetima, među kojima su Kruhari, Ljubija, Sanski most i Čarakovo. Neka tijela ekshumirana su još 1997. godine, dok se na konačnu identifikaciju i ukop

0: čekalo gotovo tri decenije. Posmrtne ostatke Jusufa Jelečevića sahranio je jedan od članova porodice Kemal Romelić.
1: Pa tražili smo evo sve do skoro 34 godina. Nije se znalo za njega, on je ležao pod drugim imenom.
0: Osim Jelečevića i Hajrudina sahranjeni su Hase Omić, Adem Hopovac i Muhamed Cerić, čiji su posmrtni ostaci identifikovani u centru Šejkovača. Vjerski dio obreda služio je reis Husein Kavazović, koji je rekao da je juli mjesec najveće boli i tuge, te da se dio olakšanja može tražiti u smiraju ovih pet ukopanih tijela nakon 30 godina.
2: Naša bol je opterećena surovom činjenicom da i danas, više od tri decenije nakon zločina, neumorno tragamo za ostacima još stotina svirepo ubijenih ljudi iz ovoga kraja. Njihove kosti ni nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj.
0: Na području Prijedora ubijeno je preko 3000 osoba nesrpske nacionalnosti, a za više od 550 se još traga. Haški tribunal je za zločine u Prijedoru osudio 17 lica na ukupno 276 godina zatvora, među njima Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Milomira Stakića. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Vrhovni sud Republike Srpske potvrdio je prvostepenu presudu kojom je Ilija Elez osuđen na 8 godina zatvora za zločin počinjen 1992. protiv civilnog stanovništva na području Foče. Vrhovni sud je kao neosnovane odbio žalbe Trebinjskog okružnog javnog tužilaštva i odbrane. Elez je prvostepenom presudom proglašen krivim što je s Neđom Golubovićem, koji je preminuo 1998. godine, učestvovao u ubistvu četvorice civila bošnjačke nacionalnosti na području Miljevine. Na ovu presudu nije dozvoljena žalba.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović uputio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto člana predsjedništva Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Bećirović je zatražio od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost ovog poteza. Iz njegovog kabineta je poručeno da Narodna skupština u ovom slučaju nema ustavnu nadležnost za takvu proceduru. Oglasila se i Željka Cvijanović i poručila da je Narodna skupština u skladu sa Ustavom onemogućila stupanje na snagu štetne odluke predsjedništva.
5: 18 radnika Mostarskog javnog preduzeća Komunalno, kojima je u petak uručen otkaz zbog teže povrede ugovora o radu, odnosno odbijanje izvršenja radnog zadatka, danas su protestovali i blokirali zgradu i prostor ispred zgrade preduzeća. Radnici i sindikalni predstavnici poručili su da je ovo početak pravne borbe za njihov radni status. Otkazi ugovora o radu dobili su političke konotacije. Više će Ilijana Azinović.
6: Pored 18 zaposlenika Komunalnog kojima je u petak uručen otkaz, disciplinski postupak provodi se protiv njih još pet. Kako se navodi u upravi poduzeća, Komunalno riječ je o zaposlenicima koji su odbili izvršiti radni zadatak. Otkazi su pojedinačni, nije riječ o potezu prema skupini, nego prema radnicima koji su učinili težu povredu radnog odnosa, kaže direktorica javnog poduzeća Komunalno Mostar Jadranka Senkić.
7: Odluku otkaza nisu donesene proizvoljno niti kolektivno. U svakom pojedinačnom slučaju proveden je disciplinski postupak u kojem je zaposlenicima omogućeno da se očituju navodima koji su im stavljeni na teret. Nakon provedenog postupka utvrđeno je da postoje teže povrede obaveza iz radnog odnosa, što je sukladno odredbama zakona o radu predstavljalo pravni temelj za donošenje pojedinačnih otkaza ugovora o radu.
6: Otpušteni radnici, među kojima su mnogi u poduzeću zaposleni više od dva desetljeća, tvrde da nikad nisu odbili izvršiti radni zadatak te odbacuju navode uprave. Tvrde kako je zapravo riječ o nekorektnom pa i ponižavajućem odnosu spram radnika jedne radne jedinice. Kako kažu, i dalje će redovito dolaziti na posao, a spremni su i na štrajk glađu. Esa Crnalić.
8: Nije istina da smo odbili da radimo. Nismo, znači odbili smo da radimo na području na koje djeluje druga radna jedinica.
6: Predsjednik sindikata radnika komunalne privrede Fikret Dedović u izjavi za medije odluku je uprave ocijenio katastrofalnom, navodeći da ne postoji postupak koji može opravdati otpuštanje 18 dugogodišnjih radnika. Budući je riječ o Mostaru, važno je reći i da je riječ o 18 ljudi jedne nacionalnosti, o Bošnjacima, izjavio je Dedović.
9: Sindikat će svim svojim mogućnostima

0: Pravnom pomoći bilo kojim drugim načinom sindikalne borbe, pomoći ovim ljudima da se izbore za svoje prava, tražiti da se ova odluka poništi što hitnije, da se ovo ne ide ni na kakve sudove, da se pothitno ovo završi.
1: Ovaj slučaj dobio je i političke konotacije. Podršku otpuštenim radnicima pružili su predsjednik Gradskog vijeća grada Mostara i vijećnik SDA Đani Rahimić, predsjednik Kluba vijećnika Bošnjaka u Gradskom vijeću Mostara i vijećnik SDA Mirza Drežnjak, a predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić stavio je pod znak sumnje interese o jedinstvenom komunalnom poduzeću.

0: Sjajno i bajno.
1: Nažalost, otkazi u Mostarskom komunalnom dolaze u vrijeme najveće komunalne krize u Mostaru. Za BH Radio 1, Ilijana Azinović.
2: Bivši radnici koksare u Lukavcu započeli su štrajk ispred fabrike nakon što je i posljednji pokušaj prodaje preduzeća kao pravnog lica završio bez uspjeha. Poručuju da neće odustati od protesta sve dok im ne budu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na isplatu zakonom zagarantovanih prava nakon prestanka radnog odnosa. Pokušaj prodaje koksare u cjelini je bio neuspješan, a u nastavku stečajnog procesa imovina će se prodavati pojedinačno. Štrajk bivših radnika trajaće do ispunjenja zahtjeva. Radnici javno-komunalnog preduzeća 6. martu u Goraždu od danas su u štrajku zbog, kako navode, neredovne isplate plata i teške financijske situacije preduzeća. Obustavljen je odvoz komunalnog otpada, čišćenje i održavanje javnih površina, kao i većina ostalih komunalnih usluga. U skladu sa zakonom o štrajku bit će obezbjeđen minimum procesa rada. Povodom štrajka održan je sastanak predstavnika grada Goražda i sindikata. Gradonačelnik Ernest Imamović rekao je da će učiniti sve da zaposlenima budu isplaćene plate i da zajedno sa sindikatom pronađu održivo rješenje.
3: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene, govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
4: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme funkcionalne, operativne i tehničke. Mi smo trenutno u fazi testiranja sa velikim brojem banaka, tako da one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
3: Vanredna skupština dioničara BH Telekoma, na kojoj je trebala biti donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Prema navodima pojedinih medija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćenika za predstavljanje državnog kapitala. Time je odluka o preuzimanju Telemaha ponovo odgođena, dok ekonomisti upozoravaju na poslovne rizike i veliko planirano kreditno zaduženje. Amir Sužanj.
5: Odlaganjem vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, kompanije koja je u 90.

0: 10%-nom većinskom vlasništvu federacije, bar na određeno vrijeme je odgođen proces odlučivanja o preuzimanju BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, poduhvata čija se vrijednost procjenjuje na više od 750 miliona maraka. Skupština dioničara trebalo je da raspravlja o kupovini i kreditnom zaduženju, ali vlada federacije nije imenovala predstavnika državnog kapitala na skupštini. Tako je stopirana jedna od najvećih poslovnih transakcija na domaćem telekomunikacijskom tržištu, za koju generalni direktor BH Telekom Amel Kovačević tvrdi da će dugoročno donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji.
1: Mnogo detalja, mnogo pravnih, tehnoloških, financijskih i komercijalnih elemenata koji su bili sastavni dio toga procesa. Nadamo se da će to dugoročno donijeti jednu novu stabilnost, značajan rast, ozbiljnu profitabilnost BH Telekom grupacije u budućnosti.
0: Da vlada nema jasan stav pred održavanje vanredne skupštine BH Telekoma, moglo se naslutiti nakon što iz vlade do predviđenog roka prošle sedmice nisu date nikakve instrukcije predstavniku državnog kapitala za skupštinu dioničara. Premijer Nermin Nikšić, koji je i ranije tražio dodatna objašnjenja i analize, ne spori da kupovina Telemaha ima značajne pozitivne strane, ali je upitna procjena za koju cijenu treba provesti tu akviziciju.
2: Smatram da bi bilo sjajna poruka da jedna državna kompanija kakva je BH Telekom širi se na tržište u regiji. Ja sam svjestan i da treba da malo plati iznad realne cijene, da bi spriječili da neki drugi igrač dođe na tržište u federaciji, da neko drugi kupi Telema koji bi bio konkurencija BH Telekom. Ali ako dvije revizorske kuće prave procjenu i ostave raspon cijene 100 miliona eura, 100 miliona eura je 200 miliona maraka i o tome sigurno treba da izdefinišemo i da donesemo odluku.
0: Jedna od najčešće pominjanih primjedbi na kupovinu Telemaha je netransparentnost, pogotovo kad je riječ o stavki od 50 miliona maraka koje bi BH Telekom bio dužan isplatiti United Grupi, vlasniku Telemaha, ako akvizicija ne bude realizovana. Federalni poslanik Mirza Čelik podnio je federalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN odgovornih osoba u BH Telekomu i eventualno drugih odgovornih lica u, kako je navedeno, institucijama većinskog vlasnika kapitala. Traži provjeru načina na koji je pripremana akvizicija i planirano kreditno zaduženje.
3: Mi kao zastupnici nemamo informaciju šta kupujemo, odnosno šta dobiva BH Telekom tom kupovinom, odnosno građani nisu imali pravo ni da postavi pitanje jer su to oni proglasili tajnim ugovorom.
0: I ekonomisti smatraju da su potrebne dodatne analize financijske opravdanosti mogućih posljedica i poslovnog rizika u koji uprava BH Telekoma ulazi. Za ekonomskog eksperta Željka Ričku najosjetljivije pitanje je to što se ide u enormno kreditno zaduženje.
4: Treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a potencijal Telekoma ne znamo koliko je u mogućnosti da izdrži pritisak rizika finansiranja jer se ulazi u kreditni aranžman, što je jako veliki rizik. Ta procjena je puna neizvjesnosti, unaprijed teško možemo procijeniti koliko pozitivnih efekata daje u smislu povrata naše investicije.
0: Dok se iz pojedinih krugova tvrdi da je kupovina Telemaha razjedinila i trojku i da se lider Naroda i pravde Elmedin Konak zalaže za kupovinu po cijeni 100 miliona manjoj od prvobitne, otvarajući pitanje šta bi bilo s tog dijela novca, kupovina Telemaha doživljava različite interpretacije. Od tvrdnji kako je riječ o velikom širenju na telekomunikacionom prostoru preko ocjena kako je to iznimno rizična akvizicija do optužbi kako je na dijelu pravno vrlo sumnjiva operacija čija je svrha izvlačenje javnog novca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije imat ćete priliku čuti osvrt na ovogodišnje svjetsko prvenstvo u fudbalu koje je okončano sinoć. Šta je donijelo i po čemu ćemo ga pamtiti, o tome govorimo u sportskoj rubrici. Američki napadi na Iran nastavljaju se već deveti dan. Istovremeno u Izrael iz američkih baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj stižu borbeni avioni i prateće letjelice. Dok američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranska strana proglasila je dogovore propalim. Američka vojna komanda na Bliskom istoku objavila je pronalazak tijela dva mrtva vojnika u napadima na baze tokom vikenda, te da je jedan nestao, govori američki državni sekretar Marco Rubio.
6: Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebale iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge.

0: Čelni čovjek laburista Andy Barnum imenovan je za novog britanskog premijera. Bivši premijer Keir Starmer, koji se odlučio povući iz političkog života, najavio je da će novi premijer imati njegovu punu podršku. Barnum je tokom svog obraćanja u Downing Streetu najavio desetogodišnji plan oporavka Velike Britanije, a prve mjere popravljanja socijalnog statusa u zemlji najavio je predstaviti već sutra. Detaljnije Igor Božović.
1: Andy Burnham laboristički je političar kojeg Britanci još zovu i kraljem sa sjevera, budući da je dugogodišnji gradonačelnik šireg područja Manchestera. Obnašao je više funkcija u ranijim sazivima britanskih vlada, a svoj ambiciozni model obnove britanskog standarda života i dostojanstva najavio je već od sutra.
2: Later this year, I will... Predstavit ću novi plan za Britaniju, desetogodišnji plan koji zacrtava put od mjesta gdje se nalazimo sada do mjesta gdje vjerujem da svi želimo da Britanija bude, bez obzira na to odakle dolazimo i koju stranku podržavamo. Ali mogu učiniti nešto kako bih ljudima već sada osigurao malo prostora za predah, neku pomoć oko troškova života, te ću iznijeti neke od tih mjera počevši od sutra, uključujući i način na koji ćemo ih financirati.
1: Sada već bivši premijer Keir Starmer jutros je službeno podnio ostavku i osobno je u kraljevskoj rezidenciji dočekao novog premijera. Nakon više kratkotrajnih vlada, Britanci Starmera generalno ne doživljavaju lošim, ali posrnulo britansko društvo jednostavno traži radikalniji pristup. Sam Starmer podsjetio je da je uspješno provodio ekonomske reforme i smanjio pritisak imigracije, ali poželio i da se taj trend nastavi.
2: Danas se suočavamo sa svijetom u kojem neprijatelji neće prezati ni pred čim kako bi nas podijelili zbog naših vrijednosti, slobode, pristojnosti i naše nepokolebljive odlučnosti prema hrabrom narodu Ukrajine. Stoga je ključno da se prisjetimo veličini Britanije. Dok raspravljamo o tome kako riješiti naše probleme, postoji nešto što nasljeđujemo od naše zemlje i našeg karaktera, što nam može dati samopouzdanje, da možemo promijeniti zemlju nabolje, da možemo stvoriti Britaniju u kojoj svako dijete može napredovati onoliko koliko ga njegov talent vodi, te da možemo ujediniti različite ljude pod našom zajedničkom zastavom. Stoga, dok sada predajem palicu Andyu Burnhamu, želim mu svaku sreću. Ima moju punu podršku.
3: He has my full support.
1: Govoreći o opasnostima, Starmer je poseban naglasak stavio na međunarodnu politiku. Ujedinjeno kraljevstvo dobiva stalne prijetnje Ruske federacije, u posljednje vrijeme iz Argentine oko Foklandskih otoka, dok su odnosi s njihovim najvažnijim saveznikom SAD-om narušeni pogotovo od kako su odbili pridružiti se napadu na Islamsku republiku Iran. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganje u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je kupovini i prenosu vlasništva nad filter stanicom Modrac na grad Lukavac. Realizacijom ovog projekta bit će zaštićena ključna vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdjevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca. Govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
4: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle, objekata zemljišta što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj.
5: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment. Nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi ti nisu stali. Mi smo tek sad se suočili, može i sa nekim problemima za koje nismo znamo da postoje u toj mjeri, ali mi rješavamo, mi ćemo dati sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ove tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve je to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno naprijeti ovo rješenje.
6: U Sarajevu je u toku sanacija kvara na vodovodnoj mreži, zbog čega je u dijelovima grada došlo do većih poremećaja u vodosnabdijevanju. Iz javnog preduzeća Vodovod navode da će se do kraja radova isporuka vode u većem dijelu grada odvijati pod smanjenim pritiskom, a u pojedinim padinskim

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde, dakle, danas su stupili u štrajk i obustavili rad. Iz sindikata poručuju da su na ovaj korak bili primorani zbog neredovne isplate plata, neisplaćenog toplog obroka i, kako navode, sve težih uslova rada. Posljedice štrajka već su vidljive, ne odvozi se komunalni otpad, obustavljeni su brojni poslovi održavanja grada, a građani s razlogom postavljaju pitanje kako će se reagovati ukoliko, recimo, dođe do kvara na vodovodnoj mreži, ali nekih drugih intervencija. O svemu tome razgovaramo i u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Ernest

0: Imamović, gradonačelnik Goražda. Gospodine Imamović, dobar dan, želimo i vama.
1: Poštovanje vama i našim slušateljima, svakako jutro se odmah sastanak bio i ranijih dana sa uposlenicima 6. marta. Razlog tome je upravo što ste naveli, napominjem da plaće koje su bile duplo manje, došlo je do rasta, što nam je tada bilo moranje i ono zadovoljstvo da uposlenici 6. marta sa 619 dođu na plaću preko 1000 konvencijnih maraka. Naravno imaju uslov za povećanje toplog obroka, što je razumljivo u 21. stoljeću 2026. godini. Raspravljali smo, razgovarali jutros o svim aktualnim izazovima koji su postavljeni ispred nas, ne samo sada za vrijeme štrajka. Radnici su upoznati sa svim kapacitetima koje će direktno grad Goražde kao snimač iznaći rješenje da se plata koja je sada zbog porasta električne energije 100% milionska na godišnjem nivou, gdje grad Goražde kao snimač jedini investira što se tiče uposlenika preko zajedničke komunalne komisije i svi ostali komisija, gdje se preko 300.000 za jedno, za drugo 250.000, ali sve to nije dovoljno da se optimalizira i plaće koje su neophodne tu.
0: Razgovarao se dakle s radnicima, da li je dogovor postignut?
1: U toku samo štrajka, da.
0: Da li je dogovor postignut? Ono što je...
1: Ne radi se tu o dogovoru. Snimač grad Goražde 6. mart je jedno tijelo. Mi smo tako i razgovarali. Pojedinci koji su mislili aktualizirati to u političkom pravcu i staviti u fokus politiku, gradonačelnik kao takav nije na listi ni jedne političke opcije u ovom trenutku. Rekli smo i razgovarali, prije svega sada direktno riješiti plaću poslanika. Nakon toga ovo srednjoročno rješenje koje smo postigli sa izdobljenim ventilima, gdje dolazi do manjka pucanja cijevi, će sigurno akumulirati veću vrijednost. U toku je ove sedmice postavljenje pumpi koji će sigurno do 30% utrška električne energije. Radi slušatelja, mi proizvodimo električnu energiju zbog pumpanja vode iz reke Drine koja ide u podsni cijevovo. To je skoro milionska cifra. Prošle godine je bilo duplo niže zato što je cijena rast električne energije dostigla 100%. Porasti, to su razlozi zbog čega jedina ustanova je preuzeća na gradskom nivou koja će se morati financijski...
0: Gospodine Imamović, ako možemo samo konkretnije...
1: U prevodu vas zanima konkretno...
0: Tako je, dakle, štrajk i dalje traje.
1: Štrajk traje, svi radni procesi će su danas koji su bili dovedeni u pitanje će se nastaviti dalje sa odvozom smeća, a desno, aktuelni problemi koji smo imali, naravno zbog dobavljača ćemo naći načina prema HIFI da se izvrši reprogram uplate u postepenom smislu.
0: To hoću da vas pitam, dakle građane najviše zanima šta će biti sa osnovnim komunalnim uslugama, dakle trenutno se ne odvozi komunalni otpad.
1: Aktuelnih komunalnih usluga, naravno napravili smo ugovor sa zatvorom Ustikovni koje je dovelo do poboljšanja izgleda u našem gradu, ali to nije bilo još dovoljno, ali svakako mi ćemo aktivno danas, evo imali smo sastanak sa 6 predstavnika sindikata gdje smo dobili obećanje da grad Goražde neće trpiti, jer to su i naši građani.
0: Uglavnom očekujete tokom dana da će biti rad nastavljen. Gospodine Imamović, u javnosti se pojavile nezvanične informacije da su direktor preduzeća i članovi upravnog odbora podnijeli ostavke. Možete li potvrditi ili demantovati?
1: Tako je, nadzorni odbor je novi imenovan, koji je već bio u završetku, imenovan je novi. Direktor zbog aktualnog sistema, to je zapravo ne radi se tu direktor, nego ukupno sa sistemom komunalne politike, ne samo u gradu, nego čitav federaciji. Mi ćemo za par dana imati tu direktno novo rješenje koje ćemo prezentovati našoj javnosti i građanima grada Goražde.
0: Dakle, podnio je direktor Hamza Bećirović.
1: Naravno, pa zamislite, čovjek koji je 41 godinu u radnom stažu, kad je vidio sve izazove s kojim se suočava, ne ide kritika ni jednom radniku, nego cjelokupnom sistemu s onim što mi operativno imamo i ekonomsku osnovicu s čim radimo, nije mogao vjerovati da je to preduzeće dosta ikako poslovalo.
0: Da li je već imenovan VD?
1: Nije još imenovan VD, ne radi to imenovanje samo direktor, nego cjelokupnom sistemu. Fabrika vode mora biti zajedno sa kantonom stavljena na budžet i mora se naći način na dotiranje za električnu energiju. Jer ovdje sve na lokalnom nivou, napominjem, u kantonu Sarajevo, čitava komunalna politika je na nivou kantona. Ovdje grad Goražde radi samostalno.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Štrajak upozorenja radnika javno komunalnog preduzeća 6. mart Goražde danas je zvanično počeo. Radnice na ovaj korak odlučili zbog, kako su ranije naveli, neredovne isplate plata, neisplaćenog toplog obroka i teške finansijske situacije u preduzeću. Upozoravaju da ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni i ne dođe do konkretnog dijaloga s nadležnima, slijedi potpuna obustava rada. O tome ćemo dakle u nastavku programa govoriti. Razgovaramo sa Salmedinom Kadrićem, predstavnikom sindikata radnika javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde. Gospodine Kadrić, želimo vam dobar dan i hvala vam što govorite za program našeg radija.
2: Dobar dan vama i slušalcima.
1: Hvala vam još jednom. Štrajk upozorenja je počeo, da čujemo kako sve protiče i da podsjetimo naravno zbog čega ste se odlučili na ovaj korak.
2: Pa ovako, radnici su složeni svi u tome da istrajimo više jednom svojim, znači,
1: zahtjevima
2: i tražimo samo svoje prava, ništa drugo, jer ovo ovako godinama radimo prvo i uvjeti i plate i kasne i sabira se, hoće li biti, neće li biti, kako će.
1: Koji su ključni zahtjevi sindikata i šta, evo, konkretno tražite od uprave, odnosno osnivača?
2: Pa konkretno tražimo da sjednu, da zakažu sjednicu, da se dogovore jednom da li ćemo raditi, da li će firma da radi ili neće, kako misle, ne znam, jer radnice, evo, stvarno su više, znate kakva je situacija, i plate su prvo minimalne, drugo, oni sve imaju i topli, i onaj, redovno, i plate, i regrese, mi nemamo ni regresa, nemamo ni ovo osnovno da nam dadnu. Razumim.
1: Štrajk je počeo.
2: Jeste.
1: Do kada traje, koliko vas je?
2: Pa, svi su radnici, znači, niko ne radi, osim u Vitkovićima vode zahvat, zbog pumpe, zbog vode, gore čovjek, ostalo, niko ne radi.
1: Da li vam se od najave štrajka upozorenja

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10x28 grama senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša Volin 800 grama 5,25, frut sok 1,5 litar Marku 85, Persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno, Eki. Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram Marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml Marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun Marku 80.
4: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
6: Turistička organizacija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poziva sve ljubitelje prirode, sporta, avanture i dobre zabave da učestvuju u Drinskoj regati 2026. koja će biti održana u subotu 8. avgusta od 9 sati i 30 minuta na relaciji Modran Goražde. Kotizacija za učešće iznosi 50 konvertibilnih maraka i uključuje organizovani autobuski prevoz iz Goražda u 8 sati do mjesta polaska regate, kao i zajednički ručak za sve učesnike na izletištu Sadba. Broj mjesta je ograničen. Prijave i rezervacije mogu se izvršiti u prostorijama turističke organizacije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u ulici Sinan Paše Sječića broj 19 svakim radnim danom. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 038-517-668 ili na e-mail tobpkgorazde@outlook.com.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 0,80. K plus svježa jaja, 30 kroz 1. M masa, 6,25. Quattro banana split sladoled, 6,45. Konzum i Merkator.
8: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L. Ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
0: Marketing Radija Goražda. 221-556.

Sport centar Radio Goražda. Sve o sportu, rezultatima, sportistima i navijačima. Budite u centru svih sportskih dešavanja. Slušajte Sport centar Radio Goražda. Sport centar. Poštovani slušaoci, i dalje ste na valovima Radio Goražda. Želimo vam dobar dan i dobra nam došle. Više od mjesec dana zajedno sa vama pratili smo najveću svjetsku smotru fudbala. Mundijal je okončan sinoć, a svijet je dobio novog prvaka. Dobra nam došle.

Reprezentacija Španije osvojila je naslov svjetskog prvaka nakon što je u finalu protiv Argentine slavila rezultatom 1:0. Španci su do pobjede stigli nakon produžetaka, a junak utakmice bio je Ferran Torres koji je pogodio za konačnih 1:0. Španija je od samog početka preuzela kontrolu igre, Argentina se uglavnom branila i pokušavala zaustaviti napade evropske selekcije. U 90. minuti Argentina je ostala s igračem manje nakon što je Fernandez dobio direktan crveni karton. U prvom produžetku Španija je nastavila napadati, a jedan pogodak joj je poništen nakon prekršaja prije same završnice akcije. Ipak u 107. minuti Španija je konačno stigla do vodstva. Williams je sjajno vratio loptu u 16-terac nakon centaršuta, a Ferran Torres je bio na pravom mjestu i pogodio za 1:0. Argentina nije uspjela pronaći odgovor, pa je Španija postala novi svjetski prvak. Pobjednički pehar kapitenu Španije predao je američki predsjednik Donald Trump. Nakon velikog finala u kojem su do druge titule stigli Španci, proglašeni su i najbolji na ovom svjetskom prvenstvu. Najboljim igračem svjetskog prvenstva proglašen je veznjak novi svjetski prvaka Rodri. Zlatna kopačka za najboljeg strijelca turnira pripala je francuskom napadaču Kylianu Mbappeu, koji je svjetsko prvenstvo završio sa 10 golova. Argentinski čarobnjak Messi ostao je na 8 pogodaka. Osim trofeja, Španija osvojila i novčanu nagradu od 43,7 miliona eura, dok je Argentina kao poraženi finalist zaradila 28,8 miliona eura. Uz nagrade za ostvareni plasman, sve reprezentacije dobijaju i posebna sredstva namijenjena pripremama i nastupu na

završnici svjetskog prvenstva. Još jedna zanimljivost sinoćnjeg finala, barem za ljubitelje nogometa s ovih prostora, je da je glavni sudija meča bio Slovenac Slavko Vinčić, čiji su korijeni iz Prnjavora. Vinčić je već godinama jedan od najboljih evropskih sudija. Sudio je finala Lige prvaka 2024. godine i finale Evropske lige 2022. godine. Uz Vinčića na terenu su pravdu dijelili njegov uigrani slovenski tim pomoćnika, dok su ostatak sudijske ekipe činili arbitri iz Jordana. Ljubiteljima fudbala u Bosni i Hercegovini posebno je zanimljiv četvrti sudija Adham. Ovaj arbitar ima pasoš BiH, a njegovi korijeni duboko su vezani za Sarajevo. Njegov otac Mohamed došao je 70. godina u Sarajevo na studiji građevinarstva. Upravo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine upoznao je Sabahetu Zornić iz Sarajeva, s kojom je zasnovao porodicu. Godine 1974. zajedno su se preselili u Jordan, gdje su dobili osmero djece, među kojima i Adhama. Iako je životni put gradio daleko od Bosne i Hercegovine, Adham nikada nije zaboravio zemlju svojih korijena. Djetinjstvo je često provodio u Bosni i Hercegovini, govori bosanski jezik, posjeduje bosanski pasoš i s ponosom ističe svoje bosansko porijeklo.

Argentina nije uspjela odbranuti naslov koji je osvojila na Mundijalu u Kataru 2022. godine. Uprkos velikim očekivanjima i iskustvu koje je donio Messi, Argentinci su još jednom ostali korak do trofeja. Za Messija je ovo drugo izgubljeno finale svjetskog prvenstva nakon poraza od Njemačke 2014. godine u Brazilu. Istovremeno, Argentina je upisala četvrti poraz u finalima Mundijala nakon neuspjeha 1930. 1990. 2014. i sada 2026. godine. Reprezentacija Argentine i dalje ostaje na tri svjetske titule osvojene 1978. 1986. i 2022. godine. S druge strane, Španija je nastavila impresivan učinak u finalima svjetskog prvenstva. Nakon triumfa u Južnoj Africi 2010. godine slavila je i u svom drugom nastupu u finalu. Španija je tako evropskoj kruni pridružila i svjetsku. Aktuelni evropski i svjetski prvaci sada su nanizali čak 38 službenih susreta bez poraza, čime su nadmašili dosadašnji rekord Italije, koja je ostala na 37 utakmica. Svjetsko prvenstvo 2026. u SAD, u Kanadi i Meksiku donijelo je brojne fudbalske trenutke za pamćenje, ali i spektakularne ceremonije koje su obilježile početak i samu završnicu turnira. Na stadionu u Njorku, oko 90 minuta prije finalnog duela između Španije i Argentine, održan je veliki program u oči utakmice koji je okupio poznata imena iz svijeta muzike, filma i sporta. Organizatori su ovim spektaklom željeli naglasiti globalni karakter mundijala, prvog prvenstva u historiji na kojem su nastupile 48 reprezentacija, koje su zajednički ugostile tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Veliku pažnju izazvalo je i prisustvo brojnih sportskih legendi.

Ove priče kad se čini ko da sve smo rekli, da ti kažem da si meni uvijek bila ona jedna od milijun koju ne bi sreo.